0: Чи на алії трудової слави без возрастних ограничений.
1: І, кстати, в молодості чорноморські окуні в основному дівчатки, но уже к 5 годам они радикально меняют пол.
2: У нас ще много интересного. Телефон рекламної служби N.